føles som en siste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Det var i 2010, vel, i pausen i Eurovision, at dette skjedde, denne dansen til Madcon's Glow.
1: Mm. Pausenslaget, var det ikke det?
0: Jo, det var rett og slett det.
1: Ja. Sitter jeg og leser Østlendingen her.
0: Ja.
1: Jeg synes litt synd på Jeanette Harviken, som siden 2018 har slaktet masse elg. For folk?
0: Nei, det den store tonefalldagen din, for jeg legger merke til at du sier Harviken. Hvorfor sier du ikke Harviken?
1: Nei, men det sånn jeg, det min dialekt. Okay. Hvorfor skal jeg rakkes ned på av min dialekt, som går akkurat der jeg bor? Mm.
0: Nei, det riktig det. Mm. Kjør på.
1: Jeg kan holde meg til å kalle seg Nett, da. Så ja. Det blir mer sånn personlig. Mm. Hun holder til i Sørskogbygda i Elverum, og har jo skjært rundt 100 elg i løpet av jaktsesonger tidligere. I år, ingen.
0: Ingen?
1: Hun har fått prolaps i både nakken, korsryggen, og så har hun kronisk tennisalbu.
0: Oi, grunn
1: av alt dette ensformige arbeidet. Mm. Så, og da det veldig mange som må snu i døra av jegere, som har skutt elg, og som skal ha slakta det, og skjært det. Så mange, ja, 20 jegere bare i helgen måtte snu. Så det er jo synd. Så, sånn går det.
0: Jeg ser at hun fikk følgende beskjed fra ortopeden. Enten gir du deg, eller så ryker albuen tvert av.
1: Ja, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Det er ikke bra.
0: Nei, da må folk finne andre løsninger. Hun kan vel ikke være den eneste elgskjæreren i innlandet?
1: Nei, det vil jeg ikke tro. Nei, det er flere som gjør sånt. Men nei, jeg bare kjente at prolaps, ordet prolaps, bare det er ikke bra.
0: Nei, prolaps er ikke bra i det hele tatt. Ja, nei, vi sender en varm tanke til Jeanette Harviken.

0: Ja. Et annet sted i Värmland. Mm. Men jeg tror drivstoffprisen lav nok både i Schattis også.
1: Det nok det. Ja. En brillefin avisrunde, vil jeg si. God
0: geografi. Det var kortere den går.
1: Det kan det være, men en sterk femmer, synes jeg. Ja, bra. Her slås det på kanten av skarpen, det alltid fint. Mats Jettmussensen fra Eina, det vi hører. Låta heter «Kom inn og se».

0: Kaos veit en renn, jeg veit ikke kon heite, men vi kaller han for Hardingen.
1: Det vet vi i hvert fall, at de kaller den for Hardingen. Og så vet vi også at det konkurranse, og at gårsdagens konkurranse bød på et gammelt ord for froskekvekk, kvaks.
2: Ja, i dag det Edvin som tilbake. Han later som han en ting, og gir deg noen hint, Edvin på 5 år, noen hint om hva han så må du følge nøye med. Hva Edvin i dag?
3: Hva jeg?
4: Jeg kan være tykk eller tynn.
3: Jeg har mange sider. Noen leser meg på senga. Jeg forteller historier. Historier. Jeg kan ta deg langt av gårde. Hva jeg?
2: Ja, hva Edvin? Hvis du skjønte det, så kan du svare på det i appen NRK Radio med en melding til oss der. Få med navnet ditt og adressen også gjerne, for da vet vi hvor vi skal sende premien, som et handlenett. Lykke til.
1: Charmerende liten fyr, Edvin, vil jeg si. Men lykke til med konkurransen, så får du med deg Jennifer Page frem til nyheten klokka 8 med sin crush.

0: Mye smekkert gitararbeid på slutten av Devil's Touch, signert Løyten Twang Depot. Vi har fått en ganske lang forbudsliste fra Espen.
1: Ja, jeg tror han oppsummerer litt her. Vi bør forby sparkesykkel, sykkel, ja. Moped, lett motorsykkel, tung motorsykkel, bil og lastebil. Fotgjengere bør ha hjelm, alt for mange ulykker, og folk beveger seg for lite.
0: Ja. Ja. Ingenting om elsykkel, men det går kanskje under sykkel.
1: Ja, det står ikke noe, men kanskje det sikkert sykkel.
0: Mm.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men tog, for de, når
1: toget går.
0: Tog, ja, med et visst forbehold akkurat nå for tiden. Da vi fremme ved svaret på konkurransen.
1: Det vi. I dag hørte vi fra Edvin på 5, som latt som han var en ting, og ga deg noen hint om det.
2: Hva jeg? Jeg kan være tykk eller tynn. Jeg har mange sider. Noen leser meg på senga. Jeg forteller historier. Historier. Jeg kan ta deg langt av gårde. Hva jeg?
1: Det var jo spørsmålet i dag, hva var Edvin? Og
0: selv om han sa at han jeg kan ta det langt av gårde, så var han ikke en elsparksykkel.
1: Det var ikke det. Det var litt i overført betydning. Mm. I dag var Edvin en bok.
0: Ja.
1: Ja. Det var riktig svar i dag. En bok, og det skrev Hanne Mette Årnes fra 13 også i meldingen si. Jeg tror Edvin en bok. Og det var riktig svar, og hun trekt ut som vinner i dag. Skal få handlenett i posten, så vi gratulerer Hanne Mette som vinneren den onsdagen.
0: Ny konkurransesjanse i morgen tidlig, og også i eftan en lang gang etter klokka 15.30. Med Tralleste fra Levi Bergerud. Låta heter Så nær. Du vet noe kaldt.

0: At du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende, som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja. Men det jo filosofisk, jeg sønger også, Better Days Are Coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 denne onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det. Det
0: evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen mann vite.
0: Knutos Folkestadius sa det på Nitimen og andre steder. Ja. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få timet all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket, så det må du starte In the Air Tonight på 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappe og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel gitarist på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig i de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk, jeg elsker det.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vide skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes!
1: En gang tidlig på 90-tallet. Så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke og komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker det selvfølgelig.
0: Ble du stresset da du
1: så på det? Ja, jeg blir stresset, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe inne for Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: det hjelper ikke å bli helt stille hvis du har rist på hodet over hvor bra det her faktisk er. For det er veldig dårlig radio.
1: Ingen ser det.
0: Da er det bedre Torstein skriver her som lytter. Takk for en nylig intro og beskrivelse av en av verdens beste låter. Må inn og se konsertklipp etterpå, for låta er ikke lang nok. Da har du noen gode runder på internett framfor deg, Torstein.
2: Ja, og så kommer det til å ramle over de reelsene der folk snubler inn i søppelkasser, som også er hysterisk morsomt. Det jeg elsker med Phil Collins er jo at det er jo aldri noe tvil om at du hører at det er Phil Collins som spiller trommer. Det å ha sin egen sound er jo utrolig bra.
0: Ja, jeg liker også at han har gått fra trommestikket til stokk.
2: Ja,
0: stokk. At han har holdt seg, jo, det er ikke en stakkars over det. Jeg skal jo begynne stokk selv det, i morgen.
2: Jo, jo, men du er ikke trommis som lever av å spille trommer. Da er det litt enkelt. Du står jo bare og babler. Det er klart jeg kan stå med stokk som i dag.
0: Hytte med stokken. Old man yelling at cloud. To programledere er sinte på tog.
2: Ja, som jeg får.

0: ikke avbryte Chris Martin når han sjunger.
1: Jeg må ikke det.
0: Nei, så vi låte han synge ut.
2: Det går ikke.
0: Det var Paradise med Coldplay. Hva det var slags dialekt som traff meg der? Det er ingen som vet.
2: Jeg vet ikke hva det er den her. Så det er en kjent høre.
0: Låt han sjunga ut. Jeg var sånn svensk, eller? Han var en gammel svensk.
1: Det var, og så hørte jeg, du var litt oppe på fjellet et eller annet sted, ja, langt oppe i fjellet var du. Ja.
0: Vi var jo innom storfekjøtt, økning i salg av det, hørte vi i NRK Nyheter, og en litt famlende overgang fra Anders Borgen Werring og inn i Coldplay, så snakket vi om at vi skulle til havets storfekjøtt.
1: Jeg er uenig med oppsummeringen, jeg synes ikke det var famlende i det hele
0: tatt. Jo, for jeg tenkte at jeg var en liten tur på Herrer, samtidig som jeg også hentet meg en kaffe nå, og tenkte at havets storfekjøtt, det er vel kvalkjøtt? Som på en måte
1: Nei, fordi det ikke så mange som spiser val. Jeg tenkte på det jeg også. Jeg, val var helt klart oppe i hodet mitt også, men det få som spiser det. Det der digert, det riktig nok mye større enn... Men de tunfiskene, det blir jo enorme de også, og det jo en verdensomspennende matrett, altså når du først får den opp da, og får bløggen.
0: Drar vi makrellstørje også inn da, som en tunfisk?
1: Jeg tror det en tunfiskart, eller en type.
0: Ja. Elsker tunfisk, og nå det to tunfisk elskende programledere i ni-timen. Vi har snakket veldig mye om at det høstferie og så videre. Du har da ikke høstferie selv,
1: nei,
0: men resten av din familie har det.
1: På en måte så føler jeg at jeg har høstferie jeg også, fordi alle sammen borte. De dro av gårde til utlandet på mandag, og så jeg alene hjemme, og det er litt blandet. Først, jeg var jo litt engstelig, fant jo ikke roen før jeg fikk telefonen av min kone og sa de hadde kommet trygt og godt fram. Det var deilig, da kunne jeg slappe av, og da, vet du hva jeg gjorde da? Jeg føler jo et veldig press på å være ordentlig, også når jeg alene hjemme. Så jeg begynte frenetisk å rydde.
0: Samme her. Og så finnes det noe verre enn å være alene hjemme, og samtidig går rundt og tenker, ja, men når de andre kommer tilbake, så skal det være shiny.
1: Jeg vet det. Så jeg gikk løs på skuffer og skap, alt det kjedelige som kona mi alltid gjør, det har jeg tatt ansvar for nå, jeg har gjort alt det. Men jeg fant også ut av hva jeg skulle spise, og da kom vi tilbake til havets storfe, altså tunnfisken. Ja. For da kom det plutselig, og ikke det litt rart? For ned i hodet mitt, fra ingen steder, så ramler det ned en tunfiskrøre jeg pleide å spise veldig mye av, da jeg bodde alene og var single og hadde ingen å tenke på annet enn meg selv.
0: Og hva er det med denne tunfisken? Altså, er det en fiskeart som på en måte lever livet sitt i havets dyp, som om den var single? Fordi jeg hadde også en periode der jeg var single, og det som var min fantastiske go-to-rett, det var en slags tunfisksalat med noe pasta og litt rømme og noe purreløk og litt forskjellig. Jeg tok det med på 17. mai-lunsja og store fellesmåltider.
1: Ja, for det var din spesial. Det var alle ta med noe, og da var det det du tok med.
0: Ja, tunfiskens. Så det er et eller annet med det. Jeg har aldri hørt om noen som er i et familieforhold som dyrker tunfisken på samme måte som single folk.
1: Det helt riktig observasjon. Jeg helt enig med det, og det pussig. Og igjen, altså, det var det første som rant meg i hu, i det jeg da... sånn, hva heter det? Gressenkemann heter det vel da? Da var det tunfisken som måtte fram med en gang. Ja. Jeg vet da, det er jo så godt. Og jeg har da litt rømme, majones, rødløk, selleri, har det på litt balsamico, det min spesialitet, og selvfølgelig litt av den tabascoen, så blir det nydelig. Nei, jeg vet ikke.
0: Fantastisk. Ja, men det er noe befriende over det, å gå rundt og rydde som en gal, og tenk på at her skal det være shiny, men litt tunnfisk får vi også titel innimellom. Snart så skal vi snakke om urørt her i 9-timen.

0: det var versjon. Det var da Dans Norvegien, som den heter i Le Quintet du Hot Club de France, eller Hot Club kanskje. Og Django Reinhardt selvfølgelig var med på det. Det var Grieg sin norskdans nummer to opprinnelig.
1: For en helt utrolig kul versjon. Takk.
0: Vær så god.
2: Vil du, kjære delegat, ha en refleks for oss i posten, da må du melde deg på i testrefleksen. Og skal straks spille testrefleksen, men du må melde deg på. Du må skrive inn til oss i NRK Radio-appen «Jeg vil ha refleks», og så tar du med navn og adresse, og aller, aller viktigast, telefonnummeret ditt. Og så kommer til å ringe deg om kanskje en halvtimes tid eller der omkring for å teste refleksen. Da må du ta den superkjapt, og da vinner du en refleks. Enkelt og greit.
1: Det var sak denne uka fra Trygg Trafikk. Bare 37% av det norske folk bruker refleks.
0: Ja, oh, allerede har folk på kjørene. Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra.
1: Har du?
2: Fy aska.
0: Ja, jeg har holdt på å kjøre ned en person, ja.
1: Fordi jeg kjørte den ned fordi den ikke hadde refleks,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja, jeg kjørte jo ikke, jeg så den jo heldigvis,
1: men det var... Han har ikke refleks, jeg
0: kjører ned! Nei, jeg holdt på å kjøre ned!
1: Med vilje! Ja,
0: ta med døra, ta med døra! Litt Lionel Richie her, Do It To Me. Etter landsmøtet, det er klokka 11.43. Ja, det er onsdag forresten, da er vi dobbelt.
1: Det er onsdag!

0: landsmøte, nei, unnskyld, Norge Rundt deltaker, så meld oss gjerne om det.
1: Ja, ja.
0: Eller meld deg på testrefleksen. For det skjer også etter nyheten.
2: Mm. Jeg skal hente kaffe igjen, og hva vil du ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha, kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Markus?
3: Varmt vatten, takk.
2: Varmt vatten.

0: Aslak var det med diskotek.
1: Ja da, replikktelefonen, skråstrek spørsmålsklubben, skråstrek eget initiativ hverdagklubb. Fortsett å begynne med gåte fra Jan Olav, tror jeg.
2: Hei, Jan Olav her. Jeg vet ikke hvorfor nissen går så rart. Det fordi at han hjulbeint.
1: Jeg har ikke lagt språk prate nissen, forresten. Nordpolsk.
3: Men, for en altså, perfekt levering på innring her.
1: Jan Olav, ja. Ja, han wow. Er, ja. Han har gitt oss mange gode vitser opp igjennom.
3: Du må ta det til scenen, mann. Du har jo et medfødt talent.
1: Ja. Han Jan Olav sier heller han aldri noe om hva han ønsker seg premie fra oss. Jeg vil tro han har 28 plasterpakker nå. Men Jørn, han har ringt inn et spørsmål og et lite låtønske, faktisk.
4: God lisløvdag! Det Jørn. Velkommen til hverdagsklubben sesong 3. Nei da, jeg tuller bare. Jeg har et lite sånn radioteknisk spørsmål i dag. Fordi når jeg sitter og hører på de ulike radiokanalene, så er det sånn, det er som at, jeg vet ikke hva som skal det. Alle har sin egen musikk, og det liksom den samme musikken som går dag etter dag etter dag. Og så lurer jeg litt på hvem det som bestemmer den her musikken. Er det kanalen? Er det musikksmaken til programlederne? Hvordan funker det? Det mitt lille spørsmål, og så har jeg også et lite ekstra spørsmål. Fordi en av sangene som jeg ikke var noe spesielt fan av, men som jeg har blitt veldig fan av etter tvangshøringen fra NRK, og det blir nesten ikke en dag uten å høre den sangen her, så jeg lurer på om kan det være så snill å spille Rain Man med Olivia Dean og Sam Fender? Thank you! Love you.
1: Thank you.
0: I love you too. Ja, det, var, ja, det er jo en gjeng som har som jobb å sette musikk for hver enkelt kanal. Hver kanal skal ha sin stil på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt den jobben, den er ganske mye hardere enn hva man tror.
1: Ja, jeg tror at i P1 så er det vel en 7 musikkprosenter, stort og smått, som sitter og vurderer.
0: Ja.
1: Og velge ut nye låter. Og disse her 7 har jo et ukentlig musikkmøte der de vurderer ting og plasserer det på A, B og C-lista, og A-lista er jo det som blir mest spilt.
0: Ja, sånn er det P3 for eksempel.
1: Ja,
3: sånn er det veldig, veldig mange radiokanaler gjennom hele verden, og det er jo mye forskning, fordi ofte så hvis jeg spør en eller annen musikkprodusent, kan vi ikke begynne å spille den sangen her, så sier de sånn, den sangen her sier på en måte databasen vår, den er ikke folk så glad i.
1: Nei.
3: Så den kommer ikke til å spille.
0: Det er veldig mye testing.
3: De tester låter.
0: Ja, ja, ja. Jeg har vært med på en del sånn før. For eksempel at vi spilte et låtkutt. Noen var veldig glad i å spille Genesis på radioen, apropos velger selv musikken eller ikke.
1: Ja.
0: Hver eneste Genesis-låt, da hadde de som var med de på mentometer-knappen sitt, så hadde de vridd nedover.
1: Ja.
0: Altså, likte ikke Genesis.
1: Nei.
0: Og da tenker man jo kanskje, ok, kanskje ikke det er den låten du skal spille, eller det band du skal spille aller mest akkurat der.
3: Det
0: var bare et eksempel.
3: Det er demokrati, kan du si.
1: Og det er jo på ingen måte vår, altså redaksjonen, sin smak som bestemmer hva som spilles. Og kan så klart putte inn en låt her og ja, der og slike ting, men nei da, det der kommer fra noen andre, altså. Og de har nå en overordnet plan.
0: Ja, da, det er faglig plan bak det hele.
3: Men kan vi spille Sam Fender og Olivia Dean?
1: Jeg har lagt den klar her. Jørn Feinge gav i posten. Han får et låtønske, for han ringte inn.
3: Fantastisk. Ja. Og et låttips, hvis du er glad i Sam Fender, som har lagd min favorittlåt, så kan du høre en låt som heter People Watching, som ikke vil spille på PN.
1: Ah.
0: Okay.
3: Som er helt utrolig bra.
1: Har du foreslått en til musikkprodusenten?
3: Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har sluttet å foreslå låter til, for de sier som regel, det kan vi ikke spille.
1: Computer says no.
3: Foreslå en 32 minutter lang jazzlåt.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
1: Kanskje jeg bitte litt.
0: Ja, ta vekk den tuttinga.
2: Jeg vil gjerne beklage for mange av de tørreste vitsene mine de siste 3 månedene.
0: Det går bra, så.
2: Ja, men det er greit å si det.
1: Ikke gråt.

0: Dagny, var det med C'est la vie, og vi fremme eventuelt.
1: Ja, sånn liv.
0: Ja, det akkurat det.
2: Jorunn skriver, hei, jeg har en søster som var med i Norge rundt en gang. Reportasjen handlet om Jul Anders fra Bayern.
1: Han Jul Anders!
2: Uff, jeg blir nesten redd når jeg tenker på de skumle maskene. Og hvis du søker på Jul Anders, da fæler du opp noen greier som ungene helst ikke skal se på en mørk kveld, altså, for det der en skummel drakt.
0: Ok, ok.
2: Fytt. I grisen.
0: Mathias.
3: Hei dere.
0: Har du noen Norge rundt minna?
3: Jeg tror ikke jeg har en sær nok hobby til å være med selv. Jeg har liksom ikke samlet på nok julepynt, eller jeg har liksom ikke mange par sko nok til å være med. Men altså, jeg vet ikke, jeg føler jo at jeg kjenner noen som har vært med deg en eller annen gang.
0: Ja, ja,
3: ikke på i farta, men det er jo det er et elskverdig program.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja, det er det.
0: Det er akkurat det, og det er vel derfor de har blitt 50, vil jeg tro.
3: Ja.
0: Men ta nå og søk opp Jul Anders når du har...
3: Tør jeg det?
0: Ja, nei, altså, nei, det er med en liten advarsel.
3: Ok, greit.
0: Fy søl, altså. God sending.
3: Takk.

0: Det var Zimmermann det med riper i lakken. Litt senere i Øftan i dag, litt etter klokka tre, skal vi møte en som skal, eller har syklet og liker å sykle veldig, veldig, veldig, veldig, veldig langt.
1: Ja, kjempelangt.
0: Kjempelangt, rett og slett.
1: Ja.
0: Så det en liten tease der, det kommer senere. Men derfor spør vi i appen NRK Radio nå om hvor som det lengste du har syklet.
1: Ja. Og vær ærlig nå, men her det altså muligheter for å skryte hvis du har noe å skryte til her, ja. Det har ikke jeg.
0: Nei, hvor langt har du syklet, Jonas?
1: Og si det, altså det ok, og så kan gå gjennom alternativa først da. Alternativa i denne uhøytidlige undersøkelsen vår, det til jobb, skråstrekk butikken, maks 10 kilometer, mellom 10 og 100 kilometer, mellom 100 og 500 kilometer, over 500 kilometer, alt til slutt, jeg sykler ikke. Hvor skal jeg legge med der? Altså, det maks 10, eller har jeg passert 10 en gang? Jeg ikke sikker.
0: Jeg vet ikke.
1: Men 10 kilometer, det ganske langt. Det litt, ja. Liksom, ikke det?
0: Det er en mil, det.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg har syklet. Jeg vil tro at jeg syklet over 10 kilometer.
1: Ja, du tror det?
0: Ja, på sånn. Men jeg driver ikke å sykle. Så nei. Det liksom unntaksvis det her.
1: Ja.
0: Men det... Ellers, jeg har ingen sykkel, så det ikke det
1: nei.
0: Jeg driver med.
1: Nei.
0: Men akkurat nå kan du avsløre hvordan det ligger an. Flertallet vi kan har per nå, da, etter et kvarter, gått for mellom 10 og 100 kilometer.
1: Mm.
0: Sprekefolk.
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio og stem der da vel.
0: Og send oss meg gjerne en melding. Vi vil gjerne høre fra dere om deres sykkelturer.

0: Odd Nordstoga, selveste Odd Nordstoga. En sang som finnes.
1: Åh, nydelig låt.
0: Ja, knallartist da.
1: Du, har du noen matvarer i huset som du alltid har litt ekstra av?
0: Åh ja, og ikke bare matvarer, det alltid noen sånn reserver av forskjellige ting som jeg har brukt for innimellom, som jeg, hvis reservelagret går mot null, så blir det litt sånn ugreit, og jeg må ut og skaffe mer, for eksempel toalettpapir og hermetiske tomater.
1: Ja, så du har et reservelag med toalettpapir, da? Ja. Det er veldig lurt, da.
0: Det er veldig ulurt, i hvert fall, den dagen du har besøk, og så, det er tomt for, ja, ok, ja, det er det faktisk.
1: Helt tomt. Det er kjipt. Ja. Åh, det er kjipt. Mm. Ja, jeg har liksom lager, jeg også. Jeg har, kjenner meg veldig igjen i det der med hermetiske tomater. Det er så kjekt å ha.
0: Kan brukes til alt.
1: Ja, og gjær, det er sånn som bare alltid er lurt at ligger der.
0: Ja, for du baker jo, du.
1: Ja, og det er sånn, man glemmer jo på en måte å kjøpe det hele tiden. Så det bare ligger der. Og så må jeg må alltid ha parmesan liggende, det jeg har sagt før da.
0: Ja, jeg vet.
1: Men det kan brukes det så mye. Ja. Og gjøre en hver rett mye bedre.
0: Ja.
1: Og så må jeg jo ha det vanlige da, som sånn havregryn, sukker, salt selvfølgelig.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke at det skal gå tomt. Pepper.
0: Nei.
1: Og apropos pepper, det liker jeg, det visste jeg ikke før, men jeg liker å riste pepperkorna.
0: I stekepanna, ja.
1: Ja.
0: For å få ut mer aroma.
1: Ja, at jeg ikke har tenkt på det før.
0: Nei.
1: Pepperet blir helt annerledes.
0: Ja, bruker du sånn morter og så etterpå da, og knuser dem?
1: Nei, jeg tar dem opp i kverna, og så kverner manuelt når man skal ha pepperet.
0: Ja, ok. Ja, ikke dumt.
1: Men jeg fikk faktisk sånn der mortel til jul.
0: Ja, du gjorde det.
1: Den er så tung.
0: Ja.
1: Jeg tror den er 5 kilo, ja.
0: Det skal du være glad for hvis den hadde vært lett og du skulle stå der og knuse pepper, så hadde den vært overalt.
1: Sant.
0: Ja. Men jeg tenker andre ting da, som man har reservelager av. Noe matvarer, toalettpapir selvfølgelig. Hvis du er en dedikert griller og sverger til grillkull, eller kullgrill som det da heter, så er du avhengig av grillkull.
1: Mm.
0: Jeg har hatt perioder i livet hvor det har vært min vei å gå, og da har det alltid stått en sekk ekstra der.
1: Ja, så lurt.
0: Ja. Nå har jeg gasskomfyr. Jeg må jo ha en sånn en 10 eller 11 kilos med gass stående, for hvis den andre tar slutt midt i middagen, så må man jo bare.
1: Ja, så du har en ekstra gasstank liggende.
0: Ja.
1: Ja, veldig lurt. Jeg tenkte mer på sånn stearinlys og servietter.
0: Mhm, sant. Jeg tenker da på tannkrem og tannbørste.
1: Ja.
0: Det ligger det en ekstra av.
1: Så lurt.
0: Og når den er tatt i bruk, så må jeg kjøpe inn et nytt sett.
1: Åh, det er veldig sånn planleggerrette.
0: Ja da, og det er ikke alltid jeg planlegger like bra, men akkurat tannkrem og tannbørste er litt avhengig, altså.
1: Ja, jeg har faktisk et lager, for det begynte å hope seg så gærlig opp med sånn skincare og sånn.
0: Ja.
1: Og så til slutt så ble det så overdådig, og jeg hadde sånn 4 fuktighetskremer og sånn, men til hvert så ble jeg sånn, nå skal jeg lage meg lager, la alle de tingene som jeg ikke bruker hver dag opp i en boks, og når ting går tomt, så går jeg bare i boksen og tar ut den nye.
0: Ja.
1: I stedet for å gå over butikken og kjøpe enda en ny.
0: Ja.
1: Så det lagret, det blir mindre og mindre. Det føles veldig bra.
0: Bra. Duftlys? Nei, jeg tuller. Jeg har ikke lagret det.

0: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke litt om lukt.
1: Ja.
0: Fordi lukter, det kan skape mange minner i hodet når man lukter en lukt.
1: Hva er den første assosiasjonen du kom på, og hvilken lukt er det som utløser den?
0: Tenker du på min favorittlukt?
1: Ja.
0: Min favorittlukt, det er klor.
1: Nei, nå må du gi deg.
0: Ja, ja.
1: Er det sant?
0: Det er det, fordi det minner meg om badeland.
1: Ja.
0: Så jeg elsker å klore dusjen og sånn, fordi da får jeg sånn følelse at jeg skal på badeland, at jeg er 10 år, og jeg skal kanskje ta meg en slørs.
1: Åh, så gøy.
0: Og ta sklia. Så jeg bare elsker lukten av klor. Men klor har jo også en bakside, og det er at hvis du har på deg noen klær du er veldig glad i, så får du mest sannsynlig en flekk.
1: Ja.
0: Og jeg har ødelagt så mange bukser og gensere, fordi jeg har vært for uforsiktig med klor.
1: På badeland eller i dusjen?
0: I dusjen, og ja. Ha et elskforhold til klor, men lukta er nydelig.
1: Ja, jeg kan ikke forstå det.
0: Nei.
1: Jeg synes den er, ja, den er ikke min favorittlukt. Men jeg har stor respekt for at den er din. Jeg er mer på liljekongval.
0: Å, det var litt sånn koselig.
1: Jeg vet ikke, det lukter i hvert fall fantastisk godt. Og jeg husker ikke, er liljekongval en av de duftene som det er veldig vanskelig å lage parfyme av, eller er det en av de som det er veldig lett å lage parfyme av? Jeg vet i hvert fall at det finnes i parfymeform, og jeg synes det er utrolig tiltalende. Men assosiasjonen, den stammer fra en tur i skogen, søsteren min, mamma og pappa og jeg, hvor jeg så disse flotte, fredede for all del, blomstene for første gang, og mamma sa, en ting er å se på dem, det er vakkert, men lukt du, Hans Christian, da er du solgt. Og så gjorde jeg det, og det er
0: Vår lukt.
1: Ja, det lukter altså, jeg synes det er vanskelig å beskrive den med andre ord enn guddommelig, nærmest uoppnåelig og helt fantastisk.
0: Ja, det synes jeg var ganske godt beskrevet.

0: Da det endelig klart for dagens app.
1: Ja.
0: Åh, min store favoritt om dagen.
1: Ja, det veldig gøy. Jeg gleder meg til å høre hvilken app du har plukket ut hver dag, så kan du være snill og begynne.
0: I dag så har jeg med meg en app som kan gjøre enhver sammenkomst mye mer morsom.
1: Oj, så gøy. Ja. Er det et spill?
0: Det er et spill.
1: Oh.
0: Det er et ordspill.
1: Som man kan spille flere på en gang på hver sin telefon?
0: Du spiller fra en telefon. Ja. Så appen heter Imposter Who.
1: Ah.
0: Og det er rett og slett at man skriver ned alle navnene rundt bordet, og så får man ett ord som alle får vite om utenom en.
1: Mm.
0: Og så skal man gå på rundgang og si noe som kan minne om ordet, og den person som ikke vet ordet, den skal late som at den kan ordet, og da skal de alle rundt bordet finne ut av hvem det faktisk er som ikke vet hva vi snakker om.
1: Ok, så her er det en dommer som ikke er med i spillet da, som har bestemt det på forhånd.
0: Ja, så appen bestemmer på en måte hvem som ikke kan ordet.
1: Ah.
0: Så det er det som er veldig gøy da, at hvis du selv vet hva ordet er, så merker du at den ved siden av deg er helt på jordet, og den skal prøve å overbevise de andre om at, ja, men jeg vet hva vi snakker om.
1: Akkurat.
0: Da blir det latter.
1: Ja, og litt overraskende, for man skulle jo tro at det var den ene som var den utskilte og uinteressante, men det er jo faktisk den ene som er hovedpersonen.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Så gøy. Den heter, sa du?
0: Imposter Who.
1: Imposter Who.
0: Ja, den er gratis.
1: Ja.
0: Og seriøst er det litt dårlig stemning rundt bordet. Smell opp den, og jeg lover, det kommer til å bli så gøy.
1: Herlig. Jeg gleder meg til å redde en kveld med den. Vil du høre om min app i dag?
0: Ja.
1: Den er ikke fullt så morsom, men den er ganske praktisk.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Hvis du befinner deg et sted, og så hører du noe rumling i det fjerne, og så tenker du, oi, oi, oi, var det tomme tønner, eller lyn og torden? Eller altså torden da, for lynene hører du jo ikke så godt. My Lightning Tracker. Hørte om den?
0: Ja.
1: Den er knallfin.
0: Oi.
1: Det finns jo også nettside, Yr har det jo, og flere andre også, men hvis du vil ha det i appsform, dedikert til lyn og torden, så er det My Lightning Tracker jeg har testet i det siste, og det fungerer som bare det altså, og du får, hvis du bare zoomer godt nok ut, så får du se alle lyn og tordenvær i hele verden. Så jeg sjekket det i sted, og da var det ikke så mange. Men du kan zoome inn da, så kommer det et og annet. For der er det forskjellige farger, ikke sant? For lyn som nettopp har fyrt av, og de som har de siste 15 minuttene, de siste 30 minuttene, og så videre.
0: Spennende.
1: Ja, jeg synes det veldig gøy.
0: Men da lurer jeg på, har du på live varslinger?
1: Ja,
0: det har jeg. Du har det, ja.
1: Ja. Så plutselig så piper det med beskjed om at oi, oi, nå er det lyn og torden på vei. Men jeg har ikke helt skjønt, og det er jo bare fordi jeg ikke har giddet å sjekke det, hvordan jeg stiller inn avstanden, for jeg trenger liksom ikke å vite når det lyner og torner i Stockholm.
0: Nei.
1: Men det hadde vært greit å vite når det begynner på Kornsjø.
0: Ja.
1: Ja. Så den må jeg få justert.
0: Men da lurer jeg på, er den lyden sånn? Er det sånn lyd?
1: Ja.
0: Ja, fordi at jeg har en far som også har den appen, skjønner du? Og det braker i lomma hans titt ofte. Og det er noen familiemedlemmer som begynner å bli litt lei av det.
1: Ja, ja. Vi har mye til felles, faren din og jeg.
0: Ja. Nei da, men kos dere med den.
1: Ja.
0: Det er litt morsomt da.
1: Ja, jeg synes det er kjempegøy.

0: Høsten er godt i gang,
1: ja.
0: Og det er klart at da trer noen folk ut i skogen for å sove selv om man har en seng
1: hjemme. Ja, ikke sant? Alle som har en Lars Monsen i magen.
0: Ja. Har du noe forhold til det å sove ute?
1: Nei, det er tynt altså. Jeg må innrømme det. Jeg har en sånn romantisk tanke om å gjøre det, men den er blant de tingene jeg alltid utsetter.
0: Mm.
1: Ja. Har du?
0: Jeg tror faktisk at jeg har bare sovet en gang ute i skogen, men hvis Stavern 2019 i telt kan telles som skog, så tar jeg to.
1: Ja, jeg synes, altså Stavern, det er jo ikke det som kommer opp når jeg tenker på skog, men jeg synes det teller for om det er skog eller ikke, bare det er ute, og teltet er jo ute som regel.
0: Ja, det var så klamt altså, og jeg våkna der og var kanskje litt sånn bakfull,
1: jaha,
0: og kjente at sola steka noe gærlig.
1: Ja.
0: Jeg hadde glemt solkrem kvelden før.
1: Ja.
0: Det var en forferdelig opplevelse. Jeg tenkte, det her gjør jeg aldri igjen.
1: Nei, var du alene?
0: Nei, vi var med veninner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det høres jo ut som en utelivs, altså en naturopplevelse som kanskje ikke var den vi tenker på når vi snakker om å sove ute i skogen.
0: Nei, fordi jeg har veldig, veldig lyst til å bli en sånn person som setter pris på det der.
1: Ja.
0: Så det er egentlig et av mine mål.
1: Ok, hvorfor det?
0: Fordi at det virker bare så kult å være en sånn turperson.
1: Jeg blir altså bedre og bedre kjent med deg for hver dag. Jeg trodde, og ikke misforstå, men jeg så for meg deg som en som foretrakk fin kjole og stilett framfor gummistøvler og allværsjakke.
0: Ja, nei, men det er mange lag, jeg vet du.
1: Åh, det er så fint.
0: Ja, så jeg har lyst til å lære meg det her med, hva heter den brenneren?
1: Primusen?
0: Ja, primus.
1: Du må ta et sånt kurs før du legger ut i skogen, tror jeg. Men jeg heier på deg.
0: Ja,
1: ja,
0: så jeg skal oppdatere, så hvis jeg kommer med en tur ut i skogen nærmeste fremtid, så skal jeg kanskje ta et sånt lydopptak også, og gi litt sånn oppdatering underveis.
1: Ja, du blir ikke redd med tanke på at det kanskje kan stå en elg utenfor teltet ditt når du våkner om morgenen, eller krype en liten slange, eller...
0: Nå må ikke du sette sånne tanker i hodet på meg, altså.
1: Nei, men jeg har det med mitt eget hode, så jeg tenkte jeg må dele.
0: Nei, men jeg kommer aldri til å sove ute alene. Jeg må ha med meg i hvert fall en til.
1: Ja, ok.
0: Det er jo det som er hyggeligst, eller?
1: Ja, jeg vet ikke. Noen foretrekker jo virkelig å være i ett med naturen helt alene, for å virkelig få 100% ro og tanke, altså frie tanker,
0: ja,
1: ikke påvirket av noe eller noen, men nei, jeg hadde nok også valgt å reise sammen med noen.
0: Ja.
1: Men man skal vite et par ting. Norsk Friluftsliv forteller at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte.
0: Oi!
1: Ja, fordi at eiendomsretten står jo forholdsvis sterkt, men det gjør også allemannsretten, eller allemannsretten.
0: Ikke sant?
1: Ja, så utmark, innmark, et stort tema, et vanskelig tema, og ikke noe vi skal begynne å krangle med folk om nå, men det står i disse reglene at du må ligge minst 150 meter fra nærmeste hus eller hytte, og så kan det sikkert være andre forhold som gjør denne avstanden enda lenger også. Og så kan du, hvis ikke slå deg ned og bli mer enn 2 døgn av gangen før du må flytte deg litt. Står det hos Norsk Friluftsliv, og så er det, som jeg tar veldig forbehold om her nå, for jeg vet at det der er mange meninger rundt allemannsretten. Telt og hengekøye kan være lurt, sånn tarp, vet du hva det er?
0: Er det sånn presenning man drar over?
1: Ja, ja, det kan være lurt. Liggeunderlag.
0: Ja, ja, og der har jeg hørt at det er veldig lurt å investere i et bra liggeunderlag, som er varmt nok.
1: Ja, og sovepose.
0: Begge de to tingene eier ikke jeg enda.
1: Nei, ikke jeg heller, og jeg eier heller ikke erfaring med dette, så jeg vet ikke hvorfor det er jeg som sitter og sier det.
0: Eller jeg.
1: Nei, men start med en kort tur i nærheten av der du bor, eller i skogen like bak huset. Det er ikke flaut det.
0: Nei.
1: Bare si at jeg trener meg litt, og så skal jeg ut på ekspedisjon.
0: Kan balkongen telles?
1: Absolutt.
0: Ok, jeg starter der.

Lama og Randy Crawford. You i kvelden på P1, 10 på 11. Det er onsdag 30. september, det er Jonas i radioen, og her på P1 da, så er det jo da snart nyheter, men vi rekker et par gode låter til før det. Odd Nordstoga først, så han kommer med en nytt album rett rundt hjørnet. Dette her, det er en sang som finst på P1.